I det här avsnittet av podden Jargong Djungel tittar vi närmare på en av de saker som gör att EU fungerar, nämligen EU-fördragen. Du kanske redan känner till dem, men låt oss ta reda på mer om vad de innebär och varför de är så viktiga.

vågar samarbeta med andra EU-länder, inte minst inom de gemensamma institutionerna som Europaparlamentet. Åtagandena i fördragen är bindande, vilket innebär att länderna måste följa bestämmelserna. EU har också icke-bindande texter, exempelvis politiska förklaringar och riktlinjer om hur man ska agera i framtiden. Men EU-domstolarna kan inte tvinga länderna att tillämpa dessa. Berättelsen om EU handlar om länder som går samman efter kriget för att skapa fred och välstånd. Allt börjar på 1950-talet, strax efter andra världskriget. Idén är enkel men kraftfull, nämligen att det är mycket mindre sannolikt att länder som samarbetar ekonomiskt ska kriga mot varandra igen. En första viktig milstolpe är Romfördraget 1957. Genom det här fördraget inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen, vars syfte är att knyta starkare band mellan de europeiska ekonomierna och ta bort handelshinder. Målet är att skapa en gemensam marknad där varor, människor, tjänster och kapital kan röra sig fritt mellan länderna. Det här lägger grunden till Europeiska unionen som vi känner den idag. Nu förflyttar vi oss snabbt framåt till 1992. Maastrichtfördraget, även känt som EU-fördraget, blir en vändpunkt. I och med det här fördraget blir Europeiska unionen till rent officiellt. Nu handlar det inte bara längre om ett ekonomiskt samarbete utan om en politisk union. EU-fördraget banar också väg för en gemensam valuta, euron, och konceptet EU-medborgarskap. Det innebär att folk inte bara är medborgare i sitt eget land utan också i själva EU. Nu får man rätt att bo, arbeta och rösta över gränserna. Under åren som följer fortsätter EU att växa och anpassa sig. Amsterdamfördraget som undertecknas 1997 innebär förändringar som ska göra unionen mer lätthanterlig och redo för nya länders inträde. Europaparlamentet får också mer att säga till om, vilket gör att EU blir mer demokratiskt och mer ansvarsskyldigt gentemot sina medborgare. 2007 kommer sedan Lissabonfördraget. Det kan man se som den senaste uppdateringen av EU. Genom det här fördraget förenklas beslutsfattandet. Både Europaparlamentets och de nationella parlamentets roll stärks och insynen ökar. Nu får vi också en ordförande för Europeiska rådet och en utrikesrepresentant. Med andra ord ett starkare ledarskap på den internationella arenan. Europaparlamentet skriver inte fördrag, men det spelar en viktig roll när de skapas. Parlamentet ger EU-medborgarna en röst och måste godkänna många av de förändringar som fördragen medför. Genom fördragen har parlamentet med tiden fått mer att säga till om inom lagstiftning, vid beslut om EUs budget och vid valet av EU-kommissionens ordförande. Parlamentet deltar i alla ändringar av fördragen. Samtidigt som EU-ländernas regeringar förhandlar om förändringar, rådfrågas parlamentet och måste lämna sina synpunkter. Sammanfattningsvis utgör EU-fördragen själva grunden för allt som EU gör. De är bindande överenskommelser som påverkar hur EU fungerar, från handels- och penningspolitik till klimatpolitik och demokratiska principer. Allt eftersom EU utvecklas, utvecklas också fördragen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
3: Filmen hade premiär i augusti 2023 på filmfestivalen i Locarno, där den nominerades till en guldleopard och fick pris för bästa kvinnliga skådespelare. Den tilldelades också en Alexander-statyett på filmfestivalen i Thessaloniki. Dahomey är en dokumentärfilm från 2024 av den fransk-senegalesiske regissören och skådespelaren Mati Diop. 26 kungliga skatter från konungariket Dahomey är i slutet av 2021 på väg att lämna Paris för att återbördas till ursprungslandet, dagens Benin. Dessa kulturskatter plundrades, tillsammans med tusentals andra, av franska koloniala trupper 1892. Men hur ska man hantera att detta arvegods nu återbördas i ett land där man varit tvungen att leva utan det så länge? Debatten går het bland studenterna vid Abomey-Calavi-universitetet.

Dahomey är ett samarbete mellan Frankrike, Senegal och Benin. Filmen hade premiär i februari 2024 på Berlins internationella filmfestival där den kammade hem en guldbjörn för bästa film. Flow är en animerad fantasyfilm, även den från i år, av den lettiske filmskaparen Gints Silbaluadis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv. Men eftersom hemmet förstörts i en stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld.

0: Flow tävlade på årets filmfestival i Cannes i kategorin En certain regard. Den visades också på Annecys internationella filmfestival för animerad film, där den nominerades till juryns pris, publikpriset och Gannstiftelsens pris i spelfilmskategorin. Intercepted är en dokumentär om förödelsen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Den ukrainska regissören Oksana Karpovich dokumenterar förstörelsen i ukrainska byar, städer, hus och infrastruktur efter att områdena befriats. Hon visar på nära håll hur omgivningarna sakta återhämtar sig och fylls med liv. Detta ger hopp och bidrar till att balansera mediernas oupphörliga bilder på krigets fasa. Filmens ljudspår skapar dock en illavarslande stämning. Vi får höra inspelade telefonsamtal som avlyssnades 2022 av den ukrainska underrättelsetjänsten mellan ryska soldater i Ukraina och deras familjer.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted tävlade i kategorin bästa dokumentär på filmfestivalen i Berlin och fick då särskilda omnämnanden från Amnesty International och ekumeniska juryn. Den belgiske filmaren Leonardo Fandel gör regidebut med dramafilmen Julie Keeps Quiet från 2024. Som tennisstjärna vid en akademi för elitspelare kretsar hela Julies liv runt en sport hon älskar. När hennes tränare börjar utredas och plötsligt stängs av uppmanas alla spelarna att vittna. Men Julie beslutar sig för att hålla tyst.
3: Julie är i rymmen, men vi är här. Och det är det jag kan prata.

0: Filmen hade världspremiär under årets filmfestival i Cannes och har tilldelats Skansstiftelsens pris och Franska författarförbundets pris. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux publikpriset. Europaparlamentets översättartjänst textar de nominerade filmerna på EU:s 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan betygsätta dem med upp till 5 stjärnor på Lux publikprisets webbplats. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen kommer att tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EU:s sociala och politiska frågor. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban a sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatálybalépését és főbb eredményeit.

0: Arthur Gottwald från Tyskland hamnade i en frustrerande situation när han var i Österrike på semester. Trots att han hade ett intyg om funktionsnedsättning från Tyskland, vilket borde ha gett honom rätt till vissa förmåner, bötfälldes han av österrikiska myndigheter för att han inte köpt ett så kallat vägavgiftsbevis inom utsatt tid.
1: Fallet är bara ett exempel på de svårigheter som kan uppstå för människor med funktionsnedsättningar när de reser i EU och deras funktionsnedsättning inte erkänns. Därför håller EU nu på att införa ett intyg om funktionsnedsättning som ska gälla i hela unionen. Tanken är att man ska kunna resa fritt inom EU även om man har en funktionsnedsättning.
0: I den här podden tar vi upp hur EU-intyget och det relaterade EU-parkeringstillståndet ska införas och vad det betyder konkret för de som får det.
1: Statistik från EU-kommissionen visar att ungefär en fjärdedel av alla vuxna i EU har någon form av funktionsnedsättning. Det är alltså ingen marginell fråga. Statistiken är en påminnelse om hur viktigt det är att ta itu med de svårigheter som de som har en funktionsnedsättning möter. Att de nu får tillgång till ett enhetligt EU-intyg och EU-parkeringstillstånd är en viktig milstolpe i utvecklingen av EUs regelverk på området. Varken EU-intyget eller parkeringstillståndet har uppstått ur tomma intet. Grunden har redan lagts i en rad tidigare initiativ. Två befintliga initiativ har varit särskilt viktiga. Det första är ett pilotprojekt för EU-intyget om funktionsnedsättning. Det har redan använts i 8 EU-länder sedan 2016. Det andra är en äldre version av EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning som infördes i hela EU redan 1998. Tyvärr erkänns inte alltid det befintliga EU-parkeringstillståndet i andra medlemsländer eftersom formatet kan skilja sig åt mellan länderna. Det nya EU-intyget och EU-parkeringstillståndet tar vara på erfarenheterna från de här äldre initiativen för att göra det lättare att få tillgång till de förmåner som man kan ha rätt till om man har en funktionsnedsättning. Sådana förmåner kan gälla allt från gratis parkering och större parkeringsplatser till rabatter och särskilda privilegier i lokaltrafiken, på kulturevenemang, på museer, på fritidscentrum och i idrottshallar i hela EU. EU-intyget om funktionsnedsättning kommer att utfärdas både digitalt och fysiskt. Medlemsländerna kan utfärda intyget på flera språk, så att informationen finns på både engelska och på ländernas egna språk.
0: EU-intyget för alltså med sig många fördelar, men vi får inte glömma att det också har begränsningar. Intyget är främst gjort för kortare resor utomlands och inte helt anpassat för de som flyttar till ett annat EU-land för att bo där under en längre tid. Social trygghet och sociala förmåner täcks heller inte av intyget, eftersom det är frågor där EU-länderna har sina egna regler. EU-intyget ska alltså ses som ett komplement till nationella intyg, inte som en ersättning av dem.
1: Arbetet med att ta fram ett EU-intyg om funktionsnedsättning har involverat många berörda parter som hörts och givit sina synpunkter. Särskilt viktiga var synpunkterna från människor som själva har en funktionsnedsättning, personliga assistenter och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det var också viktigt för lagstiftarna att följa principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I maj 2023 hölls ett evenemang med fokus på hur människor med funktionsnedsättning kan inkluderas bättre i EU. I sitt öppningstal betonade Europaparlamentets talman Roberta Metsola det trängande behovet av ett nytt EU-intyg om funktionsnedsättning.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Här tror vi på att personer med funktionsnedsättningar har rätt till ett självständigt liv och anpassad samhällsbaserad service. Vi ska fortsätta ge dem det. Vi vill också undanröja de kvarvarande administrativa hinder som begränsar rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. I samma anda väntar vi spänt på kommissionens förslag om ett intyg om funktionsnedsättning för hela EU detta år. Det är hög tid att medlemsländerna erkänner varandras medborgares funktionsnedsättningsstatus. Hur kommer det sig att vi ännu inte är där? Why are we still not in a situation where we have this? I I september 2023 föreslog EU-kommissionen att införa ett nytt EU-intyg om funktionsnedsättning. Och i februari 2024 hade ministerrådet och Europaparlamentet kommit överens om sin version. När både rådet och parlamentet har godkänt den slutliga lagen kommer EU-länderna att ha 2,5 år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning och 3,5 år på sig att börja tillämpa lagen. Med det nya EU-intyget om funktionsnedsättning kommer även nationella webbplatser som ska ge heltäckande information om hur intyget fungerar och kampanjer för att göra folk medvetna om det i hela EU. Initiativet är ett viktigt steg mot ett bättre skydd av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, eftersom det gör det lättare för dem att resa fritt i EU och främjar lika rättigheter och delaktighet för alla, funktionsnedsättning eller ej.
1: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.